up a morning in the clock and day at fair. Shallow warning team. Satt her på arbeid og satt her sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.

Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat.